Patalo batu di sotalo pa aga dungal tato Facebook na yaso. Iri umar ka alunga nga fui la kuvivesi ya. Iwo ifa pe fui kuki kang fui fakari kalifonga mua. Ape fakari kalifonga mua sisa. Ya lele. Patalo batu le sia so alo setu. Sek ya tatu samoa lele mana ya. Eu já apela balo fatu. Eu não le luanga ilo le faino. AJ, fatalo fatu, balo se for laude lei. Mackie, fatalo fatu. E a fabalote ropeta pele a masina. Sinapi, fatalo fatu, sinapi. Sa ode lei a Mackie. Aua tatu te popole, aua popole. E si amu val pulu. Leba futu manai Danilin. Tokoroa fatalo fatu, tokoroa tautu.

Nui tau mole aso. Ka lepo. Caleb. Yosua mata upue se fulu mrefa. Ole foi upue onno. Ona o mai lea ole fanaunga yuta ya Yosua I Galilea. Ona fapea mai lea ya te ia o ka lepo lea talii o Yefune ole sa kina sa. Ua e si la fia le mea na feta laima ya ile atua ya Mose le tangata o le atua ya te ita ua I kate sa pena. Ka lepo, Caleb. O ka lepo, o se tasi lea, o toa, e toa se fulu male toa lua. Na awina e mose ina ua taunuu I le isi tuo le vaitafi. Se ia sia lau ele ele o sakanana, ma au mai se tala, pe faa pe I ia tangata, O la tou winga, ma la tou wanga. Mai toa e toa se fulu ma le toa lua nao. E toa se fulu toa nao mai mala la tou mau. E matua fainga ta, ona faa to ilalo e isa ra elu. Tangata sa kanana. Oni tangata mau alulunga. Oni tangata e tino lelei, oni tangata e popoto I taua. O ka lepo, ma Yosua, e ese le la tala na foi ma ila ua, I a Israelu. Fai maile mori maua ka lepo, ma Yosua na ave ya Mose malenu. E fai ngo fie, O na tātou whaato I laloina ta ngata sākana nā. Ma toe whaa oa mai whanu. Pe a whai e au I tātou male atua. O le winga o le ingoa kā lepo. I le ngā ngana e peru. O le taifau po o le maile. A olona winga lo loto I tua atu. Ole faa maoni. Ole toa faa maoni. Ole tangata faa maoni. Mai leo langa o kalepo. Na va aia ai le winga lea. Ose tangata faa maoni. Ose tangata e naunau. Ilona vala awina mai lea tua. Olo fia maua. Ele malo Samoa, ni ka lepo, e faa maoni I tautua ma au au nanga. Ni ka lepo, e nau nau o la tou loto, e fai se mea lelei, I to tonu o tautua ma au au nanga. E tumu I le usi usi tai, e tumu I le faa maoni, E tumu I le nau nau, ia le lei se mea na te whaia. Ua mativa Samoa, ua mativa e Kalesia, ua mativa ainga, I nei aso. I ka lepo faa maoni, I ka lepo usi usita, ma ka lepo nau nau, e faa tino le mea le lei. I to tonu o tautua ma au au nanga. Ile nei foi aso. Ae ape a se I fai ia oe maka lepo. E ofo lou soi fua ma lau tautua. Ile faa maoni e. Ile usi usi tai. Male nau nau I mea lelei e ala I tautua ma au au nanga. Tātou te tālo. Fafetai le atua. Ile winga o le ingoa kalepo. Ole faa maa oni la vaia.
A o a o maia I mātou. Ia o mātou wha maoni. I tautua ma au au nanga. Angalelei mai la ua fio. Ia mātou fe au manga ruenga o lenei asu. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii. Ma lo mātou wha aol. Ua mātou tatalo atua I nei.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. E le lei o na wha pito amo le avenga. O avenga isi tangata ese pito amo. O le isi pito amo o talo, a o le isi pito amo o fafie ma popo. O lona lua, e wha pito amo se avenga e le mamafa, wa ua na o nai mea e aveai. E fai se avenga e faa mama, e mai se lava pe a fai o se malanga e mamao le awala, o lo sopo ai. E te tau ona faa pito amo avenga tau le lea, wa e mamao li ile ala sopo. E ui foi ina fai mai e le mamafa, e manatua le upo. E mama avenga si. E mama ili teimili nei fato a si ilunga. Ai a mamau loa le ala o na iloa lea o le whaingatā. E le lei o na faa pitoamo o le avenga. Manuia lau faa sausau.

El rei me umo wa ya isu apatis mai ta te fifi le mo. Se po mani ole kani si e papo tonga ke siana Amerika Samoa ma le pia anga o fale niu I Amerika Samoa. Ta to usanga pati pati a pea le matango fie le fa maoni ole lofo de li. Po ene le lava le neyaso fe lava sa ta lo loa I ele manu si o ta to tino u Ta po inga I tu asin sina, le ato, le tunuu, le opinga de benga stofi, le o lava na yalom whanau. E wi lama lopa tau to lien madro le tunuu, so sa mauta ngā se ngā se I mauta mrawa, a le lofo le li e lefsi ngia, tangi atu, bala watu, au ngangi atu, tali lon pa maoni o lana, pa maano longa, pa yatu, pa yane, pa ifo, Mua le marosi tātou te hao ngā mō I emolona pia ngālo. Tai tono pia lava sa tātou yale nei aso le urupapo, mare urupale, lava I nga yalo mpana. Manu wia mea uma I le patasi mai o la tātou atua. Ia po I pēr ilona vi inga, matu mawatu ya te ia nei maso uma e le noa. Lua suta simra milu te leo ua. Te aile tu lai fitu, wana tua afwale fitu, tātou leina tolu fitu, tasi lima iwa tolu, le numero aso I fua, maro le tunuu, te atalatu tātou leina le afwale fitu. Tātou imeli on the air at radiosamoa.co.nz, Facebook page, marunga le YouTube channel, mōua le whāmanoa, pai pai mātia mai lo sā, Mawai fwoi lepo I aina I pāsi silanga I fio agamarana whanga whanga solo tātou programe tā reiwa tau rung pois tau tua le aonu pātau wae tari tonu malu li ilau tā po inga sā moa I Aotearo nei au ki lani malu tūtua o yo atunu o e mamau to yo forofan pātāra pātai tolu pa ima urungo le tātou tunu o pia labo maputa mai ai ma e whaapaponga mai lo pātau wae alo pātu pātāra pātu lea ngānga whaanualo whaamnia lau pātsaunga le nei pō ya meise po ya ngā I mālo longa nisi utu tolu pia amu ngā nuwenga manuia lunga wāna le po I atu pui pui le li lo tōso I fua nisi po I wā mata ngā nuwenga le fiafi I alu pia fia yo e ai alu pia fia le umia e umaro waso Ya ya lupo em ka kuo wai ke uma pevalo wai lunga le wala ya I munu ia ngā nubenga le fiafi ni a polipo I ato le aturu I maoto malawa ni a lau pasaunga ni a fiafi le ua losu tolu minute wa te ale tula e fitu faiba e tapo ia a e mre mnia fiu semo le tupunga la patula sunga le pe aungumar paritua zawiyo

tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu.

o waso wa pei ole ata wala foia wa ne fo e wa pei ole baoiti ona mango mango a oele li e e fi o e fa va va la ba ba le fa ma tunga e ate o e e au tupula ngala va lea e dure wala mai o ia le tatalo a lea o matiba e le ino ino fo o ia e la la tau tatalo le tamaba manai o matu ala usu le tae au sing sing yo le tae au fau o matu maua ono o oe se imo mora matu pepese ma alang alangaina lo manu malo vivi I mafane ne e ya te ore nei tae au lo matu o tua ulo fale ai mare loto fie fie yo lo toaba matu wifo yo lo mamfa pe atu epa ia epa ia epa ia lava oe le tua au le tua sirisiri ese o le tua matautia o le tua mamana o le tua mamalu o le tua ifu o mai ai o meana e faia le ai lava ma se tu sama oe tu maulu o lofa mlofa maoni malawanga le leio o ngata anga o mea malava o le tua oe malia I mana oe mele leio malava o le tua so ifu o mali babawe o le fababawe o le tua oe la elibi ingo le mamalu o le tua oe pulpuru le matango fi ta bafa of taila o mea lofa o lo la fau o mātou maua le nei tae ao Fafteira wa lofa wa tūte madu fai ngā malolonga. Sa tofa whai o tangata o lele o malei fua mai tapa au maenga maal fai whangunga re lei o au auna. Mātou fua o whiala maal fia fia nei tae au. Wala mātou pese fafteira lea ia te oe ta maa fafteira tere lava. I lo wa lofa wa e fa popol nea sa fau li fai ta wino aso na sui fula tunu mana mātou wala mātou au liene nea sa fureile. Sa fun mariva ia ia so yuni. Mātou fua launga ore nei fua I tu sanga. Fafteira sa veringa re nei vai aso. Mātou tīne tau nōu, I le aso mulimuli o a onga, nei a mātou whānau na neva yaso, I le aso mulimuli fōi o ngā ruenga I nā tōu, I le ngā rulu e whai unga o vai yaso te tasi. I a, o le mātou malangora nei yaso lo mātou tama, wa mātou tu inātu I o ao, wha mulimuli se e tau tai mai, I le mātou whōlaunga o whai nei. I a, awani tia whai vole a whengai mara tino, le nei fōi tai a fōu, wha mālo o le lātou sui fua tau tua na neva yaso a toa, Mātou manatu a pēle atinu pēle Samoa na mātou talo. Anga le leim wha manuia I a Samoa e wha vai I a te oe. Manuia le whainga malo, tau tai, e lau fio. Ina ia manuia Samoa mo a tahe ao. Manuia na io mātou tangata uma, Samoa maso se mai angora nei lalolangi. Olo alala ma pāpā awai lo mātou tamā. Nei atinu unu sila lo mātou nofo māma wai. Ia iei le manuia oe lo mātou atua. Fa penale nei la langi atoa. Mātou talo nei tai aolo mātou atua. Mātou tue la tō fia aima fia feinu. Iso se vaeng ora nei la langi. Mātou tele tonu e lepu pu uo aolo mātou ta mātia ampatu. Ia mafoa ia tuso lato mana o mafamaratu ia lato. O le atua lava oe. E malia I mana oe mele lei o malava. Ia mātou talo foia. Mana tua pele tu mail mul panga mana tapo inga ne mata matua tu asin sino samo e maru mata malawa ne yasum so sino fuanga tu si ai lan tau te tu lo ine lan tau le mafa na fara lo lo fara ne vai tau le malu lu fa fo si e pelo lan tu si fu lau le le tino sini sini lava ile anganga o me umala fa na matu fa ne sa fo e mailo matu te ma matu fa ye lava ina ye fo ya tu vi inga ya tu o ya tu mau pelo matu fa te ba fa mo le mai le tau tua Ale rei sa mora ni aso atoa. Mātu wole mātu wala aune mea malawa lo mātu tua e ala ia Yesu Kiriso. Lo mātu ori mara mātu faaola. Amen. Amen.

Nui tau mole aso. Ka lepo. Caleb. Yosua mata upu e se fulu mle fa. Ole foi upu e ono. Ona o mai lea ole fanaunga yuta ya Yosua I Galilea. Ona fapea mai lea ya te ia o ka lepo lea talii o Yefune ole sa kina sa. Ua e si la fia le mea na feta laima ya I lea tua ya Mose le tangata o lea tua ya te ita ua I kate sa pena. Ka lepo, Caleb. O ka lepo, o se tasi lea, o toa, e toa se fulu male toa lua. Na awina e Mose ina ua taunuu I le isi tuo le vaitafi. Se ia sia lau ele ele o sakanana, ma au mai se tala, pe faa pe I ia tangata, O la towinga, ma la towanga. Mai toa e toa se fulu male toa lua nao. E toa se fulu toa nao mai malala tou mau. E matua faingata, ona faa toi lalo e isa raelu, tangata sa kanana. Oni tangata mau alulunga, Oni tangata e tino lelei, oni tangata e popoto I taua. O ka lepo, ma Yosua, e ese le la tala na foi ma ila ua, I a Israelu. Fai maile mori maua ka lepo, ma Yosua na ave ya Mose malenu. E fai ngo fie, Ona tātou whaato I laloina tangata sākana nā. Ma toe whaa oa mai whanu. Pe a whai e au I tātou malea tua. Ole winga ole ngoa kā lepo. Ile ngā ngana e peru. Ole taifau po ole maile. A olona winga lo loto I tua atu. Ole faa maoni. Ole toa faa maoni. Ole tangata faa maoni. Mai leo langa o ka lepo. Na va aia ai le winga lea. Ose tangata faa maoni. Ose tangata e nau nau. Ilona vala awina mai lea tua. O loo fia maua. Ele malo Samoa, ni ka lepo, e faa maoni I tautua ma au au nanga. Ni ka lepo, e nau nau o la touloto, e fai se mea lelei, e totonu o tautua ma au au nanga. E tumu I le usi usitai, e tumu I le faa maoni, E tumu I le nau nau, ia le lei se mea na te whaia. Ua mativa Samoa, ua mativa e Kalesia, ua mativa ainga, I nei aso. I ka lepo faa maoni, I ka lepo usi usitai, ma ka lepo nau nau, e faa tino le mea le lei. I totonu o tautua ma au au nanga. Ile nei fo yaso. Ae ape a se I fai ia oe maka lepo. E ofo lou soifua ma lau tautua. Ile faa maoni e. Ile usi usitai. Male nau nau I mea lelei e ala I tautua ma au au nanga. Tātou te tālo. Fafetai le atua. Ile winga ole ingoa ka lepo. Ole faa maa oni la vaia.
A oa o maia I mātou. Ia o mātou wha amaoni. I tautua ma au au nanga. Angarelei mai la wafio. Ia mātou fe au mga ruenga o lene yasu. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii. Ma lo mātou wha aol. Ua mātou tatalo atua ime.

0: oto lona mata upo se fulu maleiva e faita wina ile upo le poto ole nei fo itai afo. E sili ona le leo le tangata mativa wa savali lana mio tonu. I leo wala ngutu fapio pio o ia fo yore vale. E lese me le leo fo ina ia unoa le tangata marapoto o leo fata alise fo I ona vae se se o ia. O le vale o le tangata e fapio pio ailo na ala. Mo ita fo ilo na loto I le ali I. O le oloa e fapopo mai ai wo e to tele. A ole wa matiwa e tea ese o ia ma lana wo. E le fasa o inal mole mau pipelo. Ma le wa tala pipelo e le sa ono pa ia. E to tele lato te ole atu luma ole li I. E wo tangata umalaba ma le tangata fua I mea. O uso uma o le tangata matiwa lato te ino ino ya te ia. A o ana wo lato te fatma mau ma ia. Nā te tuliloa ia te ilato I upu, ai le maua ilato. O leo wa maua le poto, wa alofa o ia ia te ilava. O leo wa tausi le fautauta, e maua ia le mea le lei. E le fasa o ina le mone mawipelo, ma leo wa tala pipelo e fano lava o ia. O mea fafie fie le ono ia I le vale, e matua le ono foi I le au auna ona pule iri. O le mafo fau o le tangata e whaangese ngese ai lona ita. O lona vi inga foilea, ina ua le manatua lona angalea ngaina. O le tosa o le tupu, e tusalea manatangi o le leona tanoa. A o lona alofa, e tusalea manesau I le mutia. O le atariba lea, o le maalaya lea o lona tama. O whaamisa foi o le hava, o le tuturu so o lea. O le fale mauloa, O le tofinga lea matua. A o lea vaa mafofau. Mai leri ilavaya. O le paie tupuele moengase. Malte ngata faa vai vai. E fia ai lava o ia. O le watausia polo inga. Watausia ia lona lava ola. A o le uafatale le yonala. E oti lavaya. O le walofa le tengata mativa. Na te abatua na mea ilili. E tau ia mai fo e ia na mea na vatu ia te ia. Awa I atu ilo watali I manua faiso fa mai moe. Ai awale nau nauru loto I oti ai o ia. O tangata I te tele, e fasala ina o ia awa a fai e te lavea ia te ia. E te toi fa pia foin. Ia e fa longo I le fatono mai, ma e talia le awa watu. Ina ia e poto ai pe ao o yo tau sanga amuli. E tele mafaufau olo ile loto o tangata. A ole pule ale li I e tu maula valea. Ole me mana umia ile tangata olo nalo falea. E sili ona leo le tangata mativa ile tangata pepelo. Ole mata ule li I e ulea ile ola. Ole e waiai e ma ona pea oia. E lea afia oia ile mala. Ua faanilo ele paie lona limba na tanoa. Ai le fafo I mai ai lava I lona ngutu. Ia e sasa I leo tawemu, ona tupua I lea, o le fautauta o leo faimu fie. Ma ia e awa I atu I leo mafaufau, ona I loa I le e I o le poto. O leo faa mau mau mea lon tama, maturi ese lon tina, o le atari I le tupua le maa mana masiasi. Lo watali ie, so ie te faa longo I le awa watu e faa sesea I upu e poto ai. Ole mori mau na vale e tau emu o ia le famasinonga. O ngutu fo I oea mi o leanga e folongi ai leanga sala. O sau ni e famasinonga mo e tau emu. O ta fo I mo tua o e vale lea.
1: Ua awina antu le upu o le porto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tu ufata si au au nanga tala fia ngai I ni tau tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o fia ngai oe male popole male fememea. E mori fata si atu ai mwha mai senga, mwha mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fia le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia faa po lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.